0: Moi, mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
1: mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
2: mi mi mi mi mi mi mi mi
1: Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic
0: microphone check check 1 2 2 1 2.
3: Save the bass.
0: Mic check 1 2. I mean, I'm mastering this. Turn it on.

0: Moi, mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
1: mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
2: mi mi mi mi mi mi mi
3: Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic
4: microphone check check 1 2, 2 1 2.
5: Save the bass.
3: Check 1 2, mic check 1 2.
6: I'm
3: check 1 2, mic check 1 2.
6: Check 1 2,
3: mic check.
7: I know the order.
8: I mean, I'm mastering this.
0: Turn it on. Turn it on.